O Janika Balaš, Muloko, Bišinjato Novembri i Miljenje Šelohtovrdešu, Ohtoteber Šestejano, Novi Sad, Kote Dživdingja Majbaro, Kotor Pere Dživdipasko. I nijam di bevaš o Vakarena sar legenda Maškara Tamburašija, a Oleske Gilja taj sar o Bašalgja, a čola sar semno kotore kulturake barvali pasko e Vojvodinako prekale Dživdipe taj buti e Janika Kopalaš, dikelape kobor o artistipe, šajte panol a verutne temije taj kulture, u lavde prekal barvali romani muzikaki tradicija. Suksesi, e prima šesko, Janika Balaž, sikavela kobor suportije muzikake, taj kulturake, ano Balkan, dende o Roma.